0: خلش سی ہے نہ جانے کیوں. چاکلیٹ فلم کا یہ گانا جو باقی گانوں کی بنسبت پاپولر نہیں ہو پایا, لوک پریہ نہیں ہو پایا, ہم نے سنا. اور راجیو جی اب کس گیت کی باری ہے؟
1: اب دیکھیں, آنند ملن اور کے وشوناتھ جو بہت ہی میوزیکل ڈائریکٹر تھے
0: جی,
1: ان کی کمبینیشن دو بار ہوئی, ایک تھی سنگیت اور ایک تھی دھنوان. اور سنگیت میں ان کا سنگیت جو ہے وہ بہت لاجواب تھا. جنرلی کافی گانے پاپولر ہوئے جیسے او ربا کوئی تو بتائے,
0: بالکل,
1: پھر
0: سنگیت نہیں جنما, ہاں
1: ہاں جو گیت نہیں جنما, سنگیت جہاں ہے گیت وہاں,
0: بالکل,
1: اور میں تمہاری ہوں, یہ بھی ایک اچھا سولو تھا. اس میں انورادھا پوڈوال نے ایک اور زبردست سولو گایا تھا, کہیں نہ کہیں جس کی مطلب ملتی جلتی ایک لکشمی کانت پیاری لال کی رچنا ایک گگن کا راجا,
0: اچھا,
1: اس سے کہیں ملتی جلتی اس کی دھن ہے, مطلب کاپی نہیں ہے
0: جی,
1: اور میٹر بھی شاید کم ہے, لیکن اس گانے کو سن کے اس گانے کی یاد آتی ہے. اور بہت ہی خوبصورت گانا ہے, میں کنگنا کھنکاؤں تم دیکھو, مادھوری دکشت پر فلم ہے.
0: آئیے سنتے ہیں.